مونه کول سن خایڅم چې په لاره کې چا مسکو سره یو فیچي پایلمس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.